0: Q96.1 La Exitosa, transmitiendo en vivo desde los estudios de Burr Ogden McAllen Nissan. Precios bajos, ahorros grandes.
1: ¡Sale gas!
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Mira, Felipe nos está llamando por video.
3: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
1: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
4: Hola, familia. Los extraño.
3: ¿Y nosotros?
5: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y la iPhone en T-Mobile.com/conéctate. Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB, $899.99. Visita T-Mobile.com.
6: La vida no avisa. Un gasto inesperado, un mes apretado, lo que la vida te ponga delante. En Advance America te ofrecemos préstamos de $200 a $5,000 cuando más lo necesitas. Te explicamos todo paso a paso para que salgas adelante con el dinero que necesitas, no con más dudas. Visita tu sucursal de Advance America aquí en Texas o en advanceamerica.com. Hablamos español. Sujeto a aprobación del prestamista.
7: ¿Buscas comprar o vender el vehículo usado perfecto? Visita cualquiera de las 25 agencias Burr, Ogden y Fiesta en el Valle. Elige entre más de 1,000 vehículos certificados, incluyendo autos, camionetas y SUVs, muchos con menos de 20,000 millas. ¿Tienes un vehículo para intercambio? Tráelo hoy mismo. Estamos pagando el mejor valor por tu trade-in. Con la selección de vehículos certificados de Burr, Ogden, compras con total confianza, porque si no lo vendemos nuevo, lo vendemos certificado. Visita BurrOgden.com o nuestro enorme pre-owned Auto Outlet en Mercedes.
8: ¡Dale gas!
9: ¡Oiga, raza! ¡Les tenemos una noticia!
10: ¡Así es! ¿Qué creen? ¡Nos mudamos! Y la verdad, pues ya era hora, ¿no? Ahora nos escuchas en la exitosa 96.1 FM.
11: El mismo cotorreo, pero nueva casa bien perrona.
10: ¡Ah, verdad!
11: Sintoniza El Bueno, La Mala y El Feo ahora en nuestra nueva casa 96.1 La Exitosa.
12: ¡Ya, bájale!
13: Escúchalos de lunes a viernes a las 11 de la mañana por La Exitosa. Pasa la voz, El Bueno, La Mala y El Feo se mudan a La Exitosa 96.1.